0: نور محل فلم کے اس گانے کے ساتھ آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. پروگرام کا سفر آپ نے پورا کیا اپنے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ. اب دیجیے اجازت, نمسکار.
1: راجستھان کی مروبھومی اب بن چکی ہے اوسروں کی بھومی. راجستھان ریفائنری, جہاں لگ ایک لاکھ 35,000 روزگاروں کا سرجن ہوا. ستھانیہ لوگوں کو گھر گاؤں چھوڑنے کی ضرورت نہیں. راجستھان کو پیٹرولیم, رسائن اور پیٹرو کیمیکل نویش کے پرمکھ کیندر کے روپ میں ستھاپت کرتے ہوئے ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی ریگستان کے رتن راجستھان ریفائنری کو کر رہے ہیں راشٹر کو سمرپت.
2: ایچ پی سی ایل راجستھان ریفائنری, راجستھان کی رگ رگ سے بہے گی بھارت کی ارجا شکتی.

0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہیں۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟